piru lada koro su koro moke su ani momso su tu makoro bau koro ni klebi bani kenyaka